Čuli ste preludi iz treće partite u E-duru, oznake Bachovih dijela 1006 u izvedbi violinistice Midori, koja je prije nastupila s njemačkim simfonijskim orkestrom. A oni u nastavku izvede simfoniju u E-molu Amy Beach, takozvanu Gaelic Symphony, prvu simfoniju neke američke skladateljice.

Česti virtualni gosti Euroklasiknu turna, violinist Moshe Hammer, violončelist Tsuyoshi Tsutsumi i pijanist William Tritt najprije su izveli drugi slavenski ples Antonina Dvoržaka, a zatim irsku melodiju Farewell to Cuchulainn ili Londonderry Air u verziji Fritza Kreislera.

Koncert za čembalo u D molu Karla Filipa Emanuela Baha, oznake povod Kenu 17, izveli su Andrea Bucarella i orkestar Kore. U nastavku rekvijem Česlovasa Sasnauskasa, litvanskog skladatelja koji je napisao dva rekvijema te niz obrada pučkih litvanskih pjesama. Bio je i orguljaš.

Nakon poloneze u A-duru opus 21 Henrika Vjenjavskog u izvedbi violiniste Piotra Puavnera i pijanista Andrzeja Guza, poslušajte i uvertiru Ose Rafa Vaughana Williamsa, dakle uvertiru scenskoj glazbi za Aristofanovu komediju Ose.

U nastavku našeg programa slijedi jutarnji koncert, tri preludija iz 25 preludija Charles Valentin Alkana izvodi pijanist Hussein Sermet.

Uvertiru u Kraljevoj svraki Gioachino Rossinija izvela je Njureška filharmonija kojom je ravnao Leonard Bernstein. A sada scena i Cavatina Cerline iz drugog čina opere Fra Diavolo Daniel François Esprit Aubert u izvedbi Joan Sutherland. Prati orkestar Romanske Švicarske, a dirigira Richard Boning.

0: Scenu i kavetinu Crline iz drugog čina opere Fra Diavolo, Daniel François Esprit Aubert, izvela je Joan Sutherland uz pratnju orkestra Romanske Švicarske, kojim je ravnao Richard Boning. U nastavku pjesma Sjene iz opere Dinora, Giacoma Meyerbeera, pjeva Joan Sutherland uz Londonski simfonijski orkestar, ravna Richard Boning.
1: Dieu, comme cette nuit est lente à se dissiper.

Bila je ovo Joan Sutherland, pjevala je uz londonski simfonijski orkestar kojim je ravnao Richard Boning, a izveli su pjesmu Sjene iz opere Dinora Giacoma Meyerbeera. U nastavku uz orkestar Pariškog konzervatorijskog društva, Joan Sutherland izvodi Cavatinu Elvire iz prvog čina opere Ernani Giuseppe Verdija, dirigira Nello Santi.

Cavatinu Elvira iz prvog čina opere Ernani Giuseppa Verdija izveli su John Sutherland i orkestar Pariškog konzervatorijskog društva, ravnao je Nello Santi. U nastavku izvode bolero Helene iz petog čina opere Sicilijanska večernja Giuseppa Verdija.

John Sutherland, orkestar Pariškog konzervatorijskog društva i dirigent Nello Santi izveli su Bolero Helene iz petog čina opere Sicilijanska večernja Giuseppa Verdija. A sada intermezzo iz opere Guglielmo Ratcliffe Pietra Mascagnija. Zagrebačkim simfoničarima HRT-a ravna Pavle Dešpalj.

Intermezzo iz opere Guglielmo Ratcliff Pietra Maskanja izveli su zagrebački simfoničari HRT uz ravnanje Pavla Dešpalja. U nastavku slušamo nekoliko ulomaka iz opere Fedora Umberta Giordana. Ariozo Fedore iz prvog čina izvodi Eva Marton. Duet Lorisa i Fedore iz drugog i trećeg čina te finale opere izvode Eva Marton, sopran, Jose Carreras, tenor, Simfonijski orkestar Mađarske radiotelevizije i dirigent Giuseppe Patané.

zbog toga što se isto dosta čulo, pogotovo u Parizu, različitih izvedbi, ne samo glazbe za orglje, nego i isto tako razna komorna djela. Tako da je sve to pomalo utjecalo, ali ipak onda je možda u tim godinama bilo često i onaj stil iz nekog strogog sistema poput dodekafonije, ali me to ipak u tom smislu nije privuklo. Tako da je onda bilo dosta često jedan improvizirani stil koji je koristio više zvučne efekte nego neku tonsku strukturu.

Lovro Pogorelić izveo je drugu baladu za klavir Franca Lista. U nastavku izvodi Obermanovu dolinu iz godine hodočašća, prva godina švicarska Franca Lista.

Lovro Pogorelić izvao je drugu baladu za klavir Franca Lista. U nastavku izvodi Obrmanovu dolinu iz godine hodočašća, prva godina švicarska Franca Lista.

Violist Scott Dickinson i škotski simfonijski orkestar radija BBC pod ravnanjem Tereze Rebeiro-Bom izveli su fantaziju Jane Grey, Ruth Gibbs. Sergio Assad priznati je brazilski gitarist, skladatelj i aranžer. Poslušajmo njegove brazilske prizore Pinoče i Recife dos Corais.